Når jeg legger meg til hvile, 13 engler om meg står, skrev Henrik Wergeland. Jeg tror ikke han overdriver. Et Guds barn har mange engler, forskjellige engler. En sa at Guds engler er så mange slags som dager i et år. Salmedikteren Brorson sier det på sin måte. Jeg går blant engler hvor jeg går. De skal meg vel bevare. Slett intet Satans makt formår mot slik en himmelskare. Bort verdens sukk og sorg, jeg går i engleborg, og ingen rører meg et hår, jeg går blant engler hvor jeg går. Så kan du være trygg også i dag. Gud i himmelen ser deg, Jesus vil følge deg, og han har engler i sin tjeneste. Bibelen sier, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle tider.

0: Sottu häntä käsi antoi juhmi ja akalas vuotta, hervas vuotta.
1: Du vill att alle skall komma till din sön och bli frälst.
0: Ton tahtoa puhka kalikki puhta houten ja pesto juvot.
1: Tack att du också har känt ditt evangelium hit till oss.
0: Kehto kolonne meittäi saatten tuo evankeliuma min losa.
1: Vi ville så gärna att flera skulle höra det.
0: Vi tahto nu ainas ahjärnaka kulletaan.
1: Och flera skulle öppna sitt hjärta för dig.
0: Ja, det är ärnaka rapasti suvain muidestu.
1: Jag ber för oss som är samlet här.
0: Mun rohkadala mitta sinouttas kelletas tjankanan.
1: Att du vid din heliga ånd vill ge oss troen i våra hjärtor.
0: Att det är tåpassi voina poktata hosko min vain muje.
1: Och att vi må ta vare på ditt ord.
0: Ja, att vi var alltid vara då sanis.
1: Och så må du kalla på de som vandrar bort ifrån dig.
0: Ja, det kör på sånt de synko de la kajta nere tos.
1: Så de får höra evangeliet och omvända sig och bli frälst.
0: Nu att det si bästa evangelium och kulla ja jorkalossi pohti ja bästa juvot.
1: För det är din gode vilje mot oss alla.
0: Tänna kodale du korre tahto min puhkai huosta.
1: I Jesu navn, amen.
0: Jesus nami, amen.
1: Då ska vi läsa första Samuels bok och kapitel 3. Vi läser hela kapitlet.
0: Talle lohka mia vuosta Samuel kirjis. Tän kolma kapitala ja mi lohka oma kapitala.
1: I Jesu navn.
0: Jesus nami.
1: Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg.» Han løp til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå og legg deg igjen.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Da ropte Herren tredje gang, «Samuel!» Og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører.» Da sa Herren til Samuel, «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Den dagen vil jeg la det komme over Eli, alt det jeg har talt om hans hus fra først til sist. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjerningsskyld som han kjente til. For hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ett. Aldri i evighet skal Eliettens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver.» Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus. Men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Da ropte Eli til Samuel og sa, «Samuel, min sønn!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Hva var det han sa til deg?» kjære, skjul det ikke for meg. Gud, la det gå deg ille både nå og siden om du ikke skjuler for meg noe av det han sa til deg. Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noe for ham. Da sa han, han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne. Og Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheba, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord.
0: Ja, barna Samuel, palveli Herra, eli muodus autas, ja Herra sapni lei teura steinpeivin, aina tusa letche uhtan, ja te tahpohu vai muhtun peivi, ko eli lei vellamen, so saistis, ja so chanmi riimme, slöttelit, ikä so mahtam oiknit, ja ikmin lampa, ilen vela tjaskatuvon. Ja Samuel ei vella men Herra tempel siste, kos ikmin arka lei. Te rafkai Herra Samuela, ja son tehti, kehtja taas monlän. Ja somu jäkai elilusa ja tehti, kehtja taas monlän. Almad on rauhke muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, mana rokto ja vellän, ja se on mana ei tohko ja velläni. Ja Herra rauhke ei vielä ofta kertti, Samuel, ja Samuel lihkai pajas ja manai eli lusa. Ja selki taas. Mon lämm, almad on rauhket muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, muu partnachan, mana rokto ja vellan. Mutta Samuel ei vielä tautam Herra, tasko Herra saani ilän vielä almustuvan suknien. Ja Herra rauhka ei vielä kolma kertti, Samuel. Ja son lihkai pajas ja manai eli lusa ja tselki kehtja taas mun läm. Almad on rauhke muu. Te arvidi eli, atte taas lei Herra, kuhte rauhkai partnajam. Ja eli tselki Samuli, manadohko vällän. Ja just on rauhkujuvu, te kalkat on selkit. Sartno Herra, tas kudu palvaläidji kulla, ja Samuel manai tohko ja vällani suu satjasis. Te poudi Herra ja tivui iätjas tohko ja rafkai talke, nuhko outal, Samuel, Samuel, ja Samuel selki. Sartno, tas kudu palvaläidji kulla. Te selki Herra Samueli, kehtja mun aikun taltahka houfta takku Israelis. Juohke hatsa, kuhte taun kulla, suus kalkapa kopsaka tupeajih tjuotjat. Taan peivi aikun mon, olla suhti heili patjili puoh. Mai mollem sarnon su viesu vastai alkus lohpi. Tasko mollem tiedi hän suknie, että mun aikun tumme su viesu aga latsat. Tam verta ku tihti, että se on tiidi, että su parni puhtika karrudusa patje leska, mutta ito allan sukno hauta. Hauta valteen. Ja daam tihtile mun urnum eli viissui. Ikalka eli viesu verta, lauku saapatuvat jovan offerin ja porramus offerin akalatsat. Ja Samuel välläi kitta ivi ratjai. Terapasti son herra viesu ousa. Ja Samuel palai muistelemäs aina tusas eli. Terafkei eli Samuela ja tselki. Samuel mu partnacham. Ja son tselki. Tehtsä taas mun läm. Ja son tselki. Mitä lei maisson sartnui tutnien. Alefan tjekka tammus. Nuuf tahko sitmil tuvastai. Ja pissos on nuuf tahkamis. Jos ton tjekka mus maitike puhtaas. Maisson sartnui tutnien. Te muisteli Samuel suhne taan porahkan, ja itsehkan maitekes hus, ja son selki, son le herra, son tahkos, mille porresu chanmi outas, ja Samuel shaktais turisin, ja herra lei suinna, ja ei son tikta maiteke puosu saanines tahtsa etnami. Te tautta jopa Israeltaan rajis, kitta Beersheba ratjai, atte Samuel ei oskiltuvon lät profeihtan herra autas, ja herra pisui tiktimes etjas oinujuvos silos, tasko herra lei almustahtan etjas Samueli silos herra saani bokten.
1: Hellige Fader, dette var dine sanne og hellige ord. Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Denne fortellingen kan jeg huske ifra søndagsskolen. For da var jeg en liten gutt. Og da gjorde det inntrykk å få høre om barn i Bibelen. Hva barn og unge også får oppleve i Bibelen. Samuel, han var et bønnebarn.
0: Samuel er også rokkos manna.
1: Far hans het Elkana, og mor hans het Hanna.
0: Den er også så etnelig Elkana, når så etnelig nemlig Hanna.
1: Men han hadde også en annen hustru som het Penina.
0: Måtte så stimeite joktera nemlig det.
1: Og Penina hadde flere barn, men Hanna var barnløs.
0: Måtte den Peninas ikke mange mana, måtte Hannas ene manat.
1: Og det var til stor sorg for Hanna.
0: Ja, den er store mora sin Hanna.
1: Og så var hun i Herrens helligdom og ba til Gud om å få et barn.
0: Ja, sånn i Herre.
1: Der var også den gamle presten Eli og så at hun ba.
0: Men
1: han trodde at henne var full. Og han ba henne om å bli edru igjen.
0: Ja, som bygde så skjedde at kjelko sin fastein.
1: Men da hun fortalte ham sin store hjertesorg, så ga han henne det løftet at det skulle skje som hun ønsket.
0: Ja, og så møyte de så store veimå bak seg, så det som sikkert så nestakkel skjedde oss noe den datot.
1: Og da sa hun at det barnet som jeg får, det skal være helliget Herren.
0: Ja, som selger de mannene meg sånn, og jo galka, lekket alt og kass herren.
1: Og da barnet ble født, så ga hun ham navnet Samuel. Og det betyr at Gud han hører. Og hun priste Gud fordi han hadde hørt hennes bønn. Og hun kom til ham, med ham til Herrens helligdom. Og der vokste han opp. Og hvert år så kom hun til ham med en ny kjortel som han skulle bruke. Og så gjorde han tjeneste der under presten Elis tilsyn. Og så står det at i de dager så var Herrens ord dyrt. Og av syner var det få. For det var i slutten av dommertiden. Og det var åndelige frafallstider i Israel. Det var mye ugudelighet og avgudsdyrkelse. Det var mye brutalitet og seksuelle utskeielser. Og det står at hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne. Og på den tiden var altså Herrens ord dyrt. Det vil si det var sjeldent. For det som er sjeldent, det blir også dyrt. Og dyrebart for dem som setter pris på det. Slik som det også har skjedd flere ganger oppover i kirkens historie. At det har vært tider hvor det sanne Guds ord har vært sjeldent. Og da har det vært dyrt og dyrebart for dem som elsker Herrens ord. Men for de som ikke bryr seg om ordet, har det vært, så har det ikke vært noe dyrebart. De har bare vært glad til. Men likevel så lever de i en nød. For der hvor Guds ord blir borte, der er det nød. Noen ganger kjenner de på nøden, men vet ikke hva det er. Så derfor er det også så stort når Guds ord kommer. Men det er også smertefullt. For da vil Guds ord slå ned det som er vårt. Da vil Gud gå i rette med oss. Og ta et oppgjør. Og det var også det som skjedde på Samuel sin tid. Så står det her at det var en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Og Guds lampe var ennå ikke sluknet.
0: Ja,
1: der hvor vi har Guds ord, så ikke Guds lampe sluknet ennå.
0: Jo, lampe kos vil alle, men så nida ilte lampa vil jaden.
1: Selv om det sjeldent.
0: Vekkole har av at.
1: Så det også mitt hjertesukk at denne lampe ikke må slukne.
0: Ja, det ikke må vei må sjukke hos at det var i hjertesukk og da lampa.
1: Men fortsette å brenne og lyse.
0: Måtte jaska bolle min tjoka.
1: Og at menneskene må komme til dette lyset.
0: Ja, det alle må påkte tjoka losam.
1: Så Guds lampe ennå ikke sluknet i vår bygd og vårt land.
0: Nå at det vil ha lampa, eller vil ha hjerten min, beiken jeg rikas.
1: Bare vi kjenner vår besøkelsestid, kanskje den siste stunden av vår besøkelsestid.
0: Kom i bare døde min oppladden eika mitt.
1: Og Samuel han lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var.
0: Ja, Samuel, vel jeg ikke vil ha herre vars våre siste, hvordan ikke vil ha arka løy.
1: For under Mose tid så laget de etter Guds befaling en ark eller en kiste.
0: Det er noe han ikke raket ikke si arket ikke dette kiste.
1: Som sto i det aller helligste.
0: Vi leide han på passimus på arkis.
1: Og på den var det et lokk som ble kalt nådestolen.
0: Ja, da sier lokk i meg også over hjermostolen.
1: Og der var det også to kjeruber.
0: Ja, da ble ikke meg til kokte kjeruberen.
1: Og dit kom Herren og talte til Israel.
0: Ja, da kom både Herre og Sarn og Israel.
1: Så det var kontaktstedet mellom Gud og Israel og menneskene.
0: Nå da li okta våda veiki ikmila Israel ja olomikaskas.
1: Ingen fikk lov å gå inn og se på den annet enn ypperste presten en gang i året.
0: I okta ikke bese man at han sisa gertje de herra bajemus pappa okta jøggis.
1: Mens folket sto utenfor og ba.
0: Måtte olomop tjolkobelte jeg rokkadalle.
1: Og nå, på denne tiden, var arken i silo.
0: Ja, da meikis leida harka silos.
1: Og der sto den i teltet sitt.
0: Ja, da ville jeg gå de siste.
1: Og der lå også Samuel.
0: Ja, da ville jeg møte Samuel.
1: Og det var natt, og han sov.
0: Da li ikke, ja, sånn jeg hadde med.
1: Og da ropte Herren på Samuel.
0: Ja, det gjør vi herre, Samuel.
1: Han hørte en stemme, og han svarte, ja, her jeg.
0: Så gulle gjerne, ja, så vast i de damen land.
1: Og han trodde det var Eli som ropte på ham.
0: Ja, sånn da vi er litt Eli, vi gjør vi så.
1: Og han var en lydig gutt.
0: Ja, sånn de åkte jeg og hans partners.
1: Og snart til å gjøre det han ble bedt om.
0: Ja, ja, da han ikke gikk han, meg som kort og jobber.
1: Derfor sto han straks opp og løp inn.
0: Denne gjør ikke liksom bare stakke videre, jeg vet ikke si sånn.
1: Men Eli svarte at jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen. Og så gikk han.
0: Måtte Eli var stiv i munnen, råken du, men jeg ville fasen.
1: Og dette skjedde tre ganger.
0: Ja, da tappet hun var i kolmagertig.
1: For Samuel kjente ennå ikke Herren.
0: Det er noe Samuel vil ha død en herre.
1: For Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham.
0: Det er noe herre satt nylig almostatt og jobben sånn hjem.
1: Det er noen som mener det betyr at han ikke kjente Herren som sin frelser.
0: Det er litt mye arbeidet natt det sånn i død en herre det ikke så best inn.
1: For frelsen ligger nemlig i det å kjenne Herren.
0: Det er noe best i lærte seg med at det døde herre.
1: Slik som også Jesus sa til sine disipler.
0: Nå kommer ikke Jesus til ikke så måtte jeg ikke.
1: At dette er det evige liv.
0: At det dalet av galas ellim.
1: At de kjenner deg, den eneste sanne Gud.
0: att det sitt åter tådan egna dotter i Milan.
1: Och han du utsände Jesus Kristus.
0: Ja, kis hade ju vi holkos Jesus Kristus in.
1: Men jag tror inte att det var ett slikt kännskap det har talat om här.
0: Måtte, men inte har vad det lidakar, tåta mustas.
1: För här är det talat om profeten som igenkänner Herrens profetiska tale.
0: Denna kodastele humo profeta mitt avtida herra profetala sarnumam.
1: Och det är en nådegave som det icke alla är gitt.
0: Jag lade oktar mot att min hade ju en jockehadji.
1: Verken att höra Herren tala slik eller att förstå att det är han själv.
0: Egentligen kulla herra sani erstege tulokotan.
1: Så jag tror det var på denna måten att Herren stor ännu icke var uppenbaret för han.
0: Ja, men jag kan ta liten tid att herra sani ilen almosta till Johan sonen.
1: Men ellers så står det om Elis sønner, at de ikke kjente Herren.
0: Måtte må du kjønne kjønne Johan Eli barnen at det sier i dag den herra.
1: Og da er det snakk om et annet kjennskap.
0: Ja, da lille hun må oftere dødt og birra.
1: For de fryktet ikke Gud.
0: Denne på siden i baller de, Mila.
1: Som prester hadde de god kunnskap om Guds ord.
0: Det går bara precis i våra det och i vilja sa han i birra.
1: Men de hade inte latt det gå till hjärtat.
0: Må hejsilen dikten dammarna vaj mig.
1: Och därför så kände de inte någon gudsfrikt och brydde sig inte om han.
0: Denna säger i dag utan gick vilja palo och inte berosten gedas.
1: Så de manglet den frälsande kännskapet till Gud.
0: Nå att det sägs vajlo jag bästa ju mitt auto i milli.
1: Och så skönte då Eli att det var Herren som ropte på gutten.
0: Jede, i med i Eli att det herra mi chorobo partnerchen.
1: Och så sa han att gå och lägg dig och blir det ropt på dig så skall du si tal herre din tjänare hörer.
0: Jede säkki som mana jag vällan jag kokura chorobo med det säkki sartno herra du palvelet kulla.
1: Och så gick Samuel då la sig igen.
0: Genemannai Samuel väldigt fastan.
1: Och väntet.
0: Ja, borti.
1: Och jag tror nog att han var väldigt spänt.
0: När mon jakten sån talade hur mellan gudde var sonen.
1: Och så kom Herren och stilte sig där och ropte nå som för.
0: Jeda på vi herradas, jag tror vi nog och återge.
1: Samuel, Samuel.
0: Samuel, Samuel.
1: Och Samuel sa, tal, din tjänare hörer.
0: Ja, Samuel zerki, sartno du palvalegge kulla.
1: Det är en stor ting, det han sa, din tjänare hörer.
0: Det lukta stora arsik och som zerki du palvalegge kulla du.
1: För när man är Herrens tjänare så ställer man sig till disposition för Herren.
0: Denna går sån herra palvalegge, eller sån herra palvalegge, oppnassi.
1: Och lär Herren göra med mig det han vill.
0: Jag dikta herra takka munna damme sån halida.
1: Och säger och gör det han ber mig om.
0: Jag takka damme sån kochtjo takkat.
1: För att utföra hans plan.
0: Takkan dikte så aikomorsam.
1: Jomfru Maria sa det samme.
0: Jomfru Maria tilkitt han samme.
1: Da englen Gabriel kom til henne og fortalte at hun skulle bli fruktsommelig og føde en sønn.
0: Gå enkel Gabriel bodi, solo sa jeg møyter i sånn eiko, kjente kjøttoladjen jeg regatte til farni.
1: Da sa hun.
0: Dalle tilkitt sånn.
1: Jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord.
0: Munnen herra palvalegi, da kjentos på at du sa han i melde.
1: Kong David blir også kalt en tjener.
0: Konakas dav kokkjø jo på mitt palvalegi.
1: Og like så blir også Moses kalt en tjener.
0: Ja, samme lakke Moses kjøtte mitt kokkjø jo på palvalegi.
1: Och dersom du tror på Jesus Kristus är du också hans tjener.
0: Jag just kan oska Jesus Kristus alla delen mig till de parvala äggen.
1: Och vad ska du göra som hans tjener?
0: Jag lade kalka tacka dem till de så parvala äggen.
1: Jo, du ska si det samma som Samuel.
0: Jo, han kalka sälk i samma lake till Samuel.
1: Tal, Herre, din tjener hörer.
0: Sarno herra, du parvala äggen kulla.
1: Och så ska du göra det som Guds ord befaller dig. Gud har satt dig till ett lys på ditt sted. Ett lys som du inte må sätta under en skeppe. Men i lysestaken så alla kan se det.
0: No att de kan bygga så inte göra kan och boka höjnetan.
1: Du ska tjäna Gud ved att vara trofast på det stedet du har satt, enten det stort eller smått.
0: De kan bara väl i herra tack och kockan bygga i vår läkar stora tycker smavat.
1: Och vandra i kärlighet och göra väl emot alla människor.
0: Jag var ju lite tråkig våra syster, jag bor i Dacka på Holmöjen.
1: Och ge Gud äran och bekänna hans namn.
0: Jag är till himmeli, rami, jag dödas till sonamam.
1: Då är du en Guds tjänare.
0: Dalle lät hon ytmil parvaläggi.
1: Men du är också något mer än en tjänare.
0: Mot en annan vill ha en på gå parvaläggi.
1: Du är Guds barn. Och som hans barn tänker du kan göra någonting. Då kan du vara som ett spädbarn som ligger i sin mors armar. Och vila tryggt vid hennes bröst. Och suger näring där.
0: Jag var alltid härlig med så toppen.
1: Och bli varmet och tröstet hos sin mor.
0: Jag lekar nog och jag gädde jobb och så ätnis.
1: Det står att fadern älskar sönnen.
0: Tack så att jag talar jobb och nachtje rakista så partnis.
1: Och slik älskar han var eneste en som tror på Jesus.
0: Ja nu rakista son, jag har tjugo hosko Jesus alla.
1: Så slik är det att vara en kristen här i världen.
0: Nu är en lagen till läk, kristallar stamma gilmis.
1: Du är på den ena sidan Herrens tjener, ja alla människors tjener.
0: Då ni har ofta tafos herra palavaläggi, det är inte påhållet mot palavaläggi.
1: Men så är du också hans barn.
0: Måtte det lämna mig till den så manna.
1: Och då är du en kongesön.
0: Dalle lät hon konagas barni.
1: Arving till hans rike.
0: Arpolas så rike.
1: Och för allt gratis.
0: Jag har tjock på en ofta.
1: Så det är förunderlig denna dubbeltheten.
0: Nå det är i varslösta doppa lastin.
1: Och så kommer vi till vad var det Gud som låg på Guds hjärta som han ville si till Samuel.
0: Hjälp åt i middag Samuel, lägger i mina vajmos mig som halid i Samuel i tälket.
1: Jo, han ville fortälla vad han hade tänkt att göra.
0: Jo, som halid i mojtelig mig såslig hall och tackat.
1: Och det var icke pena och hyggeliga ting.
0: Hej, jag länkar fingrar jag lackar svartast asekat.
1: Det står att han ville göra något som kom till att ringa för alla örene på dem som hörte det.
0: Som tälkiga sådana jag kan tacka höjda mikael kan tjocka påka i höjde makulletan.
1: Han skulle då döma och straffa Elis hus.
0: Som kalka i all dumme hirankastigt Eli vesu.
1: Eli själv hade inte gjort något galt.
0: Eli är skillen kan man inte påstå tacken.
1: Men han hade någon sönder som hade gjort fryktligt mycket galt.
0: mutta sen soslekke barni malikke hiramahulu vasto tahka.
1: Och fört förbannelse över sig och hans folk.
0: Ja, febreden karro då sa, så etjas patti ja alo mui pattili.
1: Och Eli hade inte hållt dem i age.
0: Ja, Eli ilin tollan sin lahka.
1: För det står om hans sönner att de var onde män som icke kände Herren.
0: Ja, tjöntjö tjalla juvuna silikki hejos alo mamma ei tahton palavali herra.
1: De tjente i Herrens helgedom.
0: Si balavalikke herra passi våda siste.
1: Fordi de var prester.
0: Denne kosilekke papat.
1: Men de forsynte seg grådig og på en ulovlig og respektløs måte av Herrens offer.
0: Motto si valter av at den herra offere meg sjelen ansasjon.
1: Så de, kan du si, brukte de hellige ting til å fylle sin egen mage.
0: Jeg sier gæva ikke deg pass i dinket, det er din dikte siden jeg kjøst er tjogi.
1: Og det er en alvorlig ting når noen misbruker Guds ord og tjenesten til egen vinning.
0: Jeg er litt døde la sjæsi, kom uktun, gæva ha påstått i mila attaldaga i hirtjalt vuitin dikte.
1: Da blir det dobbelt synd.
0: Kalle kjenta doppel soddo.
1: Og ikke nok med det.
0: Ikke lasse taravai.
1: De lå også med de kvinnene som gjorde tjeneste ved siden av teltet.
0: Eren tog ikke nå, sier lekke meg her oftest ikke nissen ikke om at bare var lekke da han teltes.
1: Eli hadde snakket til dem og bedt dem skjerpe seg.
0: Eli kan like alt han sin. Sitt.
1: Men det var ikke nok.
0: Må helen tåre vei.
1: Og derfor så blir nå Eli i rettesatt for dette.
0: Jeg regner sånn at Eli gjør ikke jo hva hofte lakka i den oktes.
1: Mange bruker dette som en påminnelse til oss som er fedre.
0: Og han lukker ikke av å hitte han. Måste hos han mye jeg gjelder vanemått.
1: Når det gjelder oppdragelsen. At vi ikke må være for ettergivende og late og likegyldige der.
0: At vi ikke kan lage noe siv og jeg lage de voldelige mannene.
1: Men sette barna på plass når de gjør det som er galt.
0: Måtte bytte mannene satt jeg ikke og sitte akta mille påstått.
1: Og det er også sant.
0: Jeg lærte meg ikke i tåta.
1: Men det er ikke barneoppdragelsen som Gud anklager Eli for her.
0: Måtte Eli en galmana ikke si med mine herrer rankast høyke Eli das.
1: For hans sønner er for lengst blitt voksne.
0: Den er ikke så barn i hjulet ikke står opp mot.
1: Og det kommer en dag da barna må selv velge hvilken vei de vil gå.
0: Ja, da båta okta beivik og mana hirja vaji makkal gennom annat.
1: Slik som vi ser i lignelsen om den fortapte sønn.
0: Nå kommer jo ei nittan verda då sas den lapp om barn i birra.
1: At han kom til sin far og sa, far, la meg få den delen av boet som tilfaller meg.
0: Gofte både hjertes lo seg en silke, at det måtte da nå si min måtte gulle.
1: Og faren lot ham få det.
0: Ja, ikke dyft i barn i sånn.
1: Og så reiste han bort til et fremmed land og levde et liv i utsvevelse og ryggesløshet.
0: Ja, reiser jeg ofte etnen alla gossen eilig, ikke arbois eilig med oppe.
1: Og det kan ikke foreldrene hindre barna i.
0: Men da kan de sagt ikke vanen, så vana skal gildet.
1: Når de har blitt voksne og myndige. Men det som var problemet her var at de gjorde tjeneste i Herrens helligdom.
0: De ville jo at de spurte da, sagt de, bare var ikke herre, bare si våre siste.
1: Hvor Eli hadde det overordnede ansvaret.
0: Hos Eli slegte over Vastados.
1: Og da måtte han ta sterkere i.
0: Ja, alle verkte som var alltid karra seg mot oss.
1: Slik som vi ser en av kongene i Israel gjorde.
0: Nå kom jeg også inn i mot den kongen av Israels dagen.
1: At han avsatte sin egen mor fordi hun hadde satt opp et avskyelig avgudsbilde. For når de for slik frem, så ble det til forbannelse, ikke bare for dem selv, men for hele folket. Og derfor så sa Herren om Elis ett.
0: Ja, denne tilke herra Eli Sokki.
1: Aldri i evighet skal Eli ettens misgjerninger kunne sones.
0: Jeg går ikke å kalle småda sagt Eli hei og stakort. Gilla jo mot.
1: Hverken med slaktoffer eller med offergaver.
0: I jobben offerin ikke at din offerin.
1: For det var jo slaktoffere og offergavene som de hadde foraktet. Så stygt.
0: Denne kodan lekke den jobben offer jeg at alt dag av meg sier lekke hei og gav han.
1: Og derfor skulle de heller ikke hjelpe dem.
0: Ja, denne ikke alle kan takke vekk i sin.
1: Så det var et veldig tungt og hårdt budskap for en gutt å høre.
0: Denne lekke da nå låsa ofte bare hodje gullet.
1: Og det står at Samuel ble liggende til om morgenen.
0: Ja, tjortje tjallet jo en Samuel velde i vi rettjøy.
1: Jeg tviler på at han sov så fryktelig mye.
0: Mon eppi det nattes sånn ådige nålo.
1: Men han, da morgenen kom så sto han opp og åpnet døren til Herrens hus.
0: Mot å gå i vi ådige, det liker som bajas jeg rabbeid. Osa, herra, visoi.
1: Bibelen skildrer det på en veldig enkel, men dramatisk måte, synes jeg.
0: Bibel går videre den, og takker dramat eller svåda melde.
1: Jeg føler som jeg kan se for meg på at han ligger der og tenker på det som han har opplevd.
0: Det var noe med gå inn i hattet som vel av det som gjort det som en sånn vas i han.
1: Og åpner døra, da kan jeg på en måte kjenne hvor tungt det er i handen å åpne døra når en har et slikt budskap å gå med.
0: Jeg går rappa vikka også, det er godt avtakket den jo makker sanin, man losser sanin denne holken.
1: Men han kom ikke lenger.
0: Mås han båte han kukkelig.
1: Han våget ikke å fortelle synet til Eli.
0: I sånn døste møytelig så færer han.
1: Men Eli, han sa at han skulle gjøre det.
0: Måtte Eli tilke sånn eik og takket han.
1: Ja, han til og med truet han med en forbannelse hvis han lot det være.
0: Jo, sånn, vel, så nyttig karrod og sånn, jo stiftet horret han.
1: Han måtte ikke skjule noen ting.
0: I sånn galgen kjøket meg, ikke?
1: Så vi kan si han fikk hjelp av ham til å fortelle det.
0: Nåtte vi har ikke selv ikke sånn at vi vet i møyte litt han.
1: Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noen ting for ham.
0: Det møyte ni Samuel, på ikke kjøkken meg til Jesus.
1: Og da sa Eli.
0: Talle til ikke Eli.
1: Han er Herren.
0: Sånn le Herre.
1: Han gjør det som er godt i hans øyne.
0: Sånn takker bor, dammile borre, så kjønn mig åttes.
1: Slik taler en guttfryktig mann.
0: Nå sa han nok det, vil Balolas holde meg.
1: For det var ikke det at han Eli ikke var frelst, eller var en ugudelig mann.
0: Jeg lenger nå, Eli vil en beste jobbe, tenker Eli den Eli mann.
1: Men vi leser flere steder i Bibelen at også det guttfryktige kan svikte.
0: Mot om vi lukker man kan si Bibelis. At det veit jeg vil bare lage seg bedt.
1: Og noen ganger så må de også lide ganske mye for det.
0: Ja, mot den har vi skjedde seg illa høy og lodan dit.
1: Men da gir de Gud æren.
0: mot alle adde si i mili gondni.
1: Og sier at han er Herren.
0: At jeg sier ikke sånn, eller Herre.
1: Han gjør det som er godt i hans øyne.
0: Sånn takker han mine borre så kjønner mig åttes.
1: Og så overlater han alt til ham.
0: Jeg er et bytja som på så alle.
1: Og Eli, han endte også sitt liv på en tragisk måte.
0: Ja, Eli nok er med så her og slags våg i melde.
1: For ikke så lenge etter så ble det krig med filisterne.
0: Denne går gjelder noe om man ikke satt deg så at de filisterne.
1: De som bodde i Gaza-området.
0: Sige har og Gaza-goblen.
1: Og Israel, de prøvde å ta med seg Herrens ark ut i striden.
0: Ja, Israel gikk ikke valgt Herre arka dere så deg.
1: Og hele folket jublet da de fikk se arken.
0: Ja, alles alt mot illo de kosi pese arka oi nytt.
1: Men så tok filisterne mot til seg og greide å ta den.
0: Måtte det valgte filisterne kjøtt. Jeg garret ikke veim og sikkert jeg valgte den øret.
1: Og da vant de striden og Elis sønner ble drept.
0: Delle vøyte siden så hadde jeg Eli barn i godt og jobbe.
1: Og Eli han satt og ventet og var engstelig for hvordan det gikk med arken.
0: Ja, Eli tjokka jeg lei. Jeg vorti måsen da han er denne arken.
1: For det er som når noen låner noe veldig verdifullt.
0: Ja, den er noe. Jeg sagt ikke loikker han gjør det, mille mauselers.
1: For de måtte sikkert ha hans tilladelse for å ta ham med, ta den med.
0: Den er ikke alle. Ånden lobby var alltid da meldte.
1: Så derfor var han fryktelig engstelig.
0: Den er liksom hoiballås.
1: Og de kom da med bud om det som hadde skjedd i krigen.
0: Jeg sier på åkte denne saen i mille den så de stav på hoven.
1: Først at hans sønne var blitt drept.
0: Åkte måste at det så barn i lykke godt å jobbe.
1: Og det var et tungt slag.
0: Men det blir lossa nådig.
1: Men det ble enda tyngre slag da han fikk høre at arken var tatt.
0: Mot alligevel alle oss i gav som ber seg gulle at arken er valgt å jobbe.
1: For da falt han baklengs ned av stolen og brakk nakkebeinet og døde.
0: Denne kanskje som mange alle stål og aldri er doft. Da i niske daft i Ayami.
1: For mannen var gammel og tung.
0: Denne gammel i Boris, jeg lossat.
1: Og ikke nok med det.
0: Ikke det står av meg.
1: Svigerdatteren hans, hun var i ferd med å føde barn.
0: Så vanlig, alle kan mana ordskjort.
1: Og det gikk så inn på henne, da hun hørte dette.
0: Ja, det trodde seg så i nålok og sånn gulla i den.
1: At hun sank i kne og fødte.
0: At det sånn kjøp, hos de kjøp i halva i røgga døtti.
1: For vene kom brått over henne.
0: Da bodde i jordan i Sobatjeli.
1: Og der døde hun.
0: Ja, da sånn, ja, mi.
1: Men hun rakk å føde en sønn før hun døde.
0: Måtte sånn, holde i røgga døtti, og det barn, ja, det går, ja, mi.
1: Og hun kalte sønnen for Ikabod.
0: Ja, sånn går ikke de partners ikke på.
1: Det betyr at bortveket er herligheten fra Israel.
0: Det makser at det er relevant at den herres måte Israelis.
1: Så det var en veldig vond hendelse.
0: Nå er det litt hun bare ikke hos.
1: Men likevel så kom det noe godt ut av det.
0: Må han ikke bo i yoga borre deres?
1: For nå begynte Gud å arbeide med folket sitt.
0: Denne galt alki, min baraka så alle på kinn.
1: Og de ble blant annet velsignet med David og kong Salomo.
0: Nå sier jeg det her høyre, burde seg ut med David og kong Salomo.
1: For Herrens lampe var enda ikke sluknet.
0: Denne herre tjoka ilen veljaten.
1: Og av og til må Gud gjøre hårde ting for å få folk i tale.
0: Ja, måten har vi sett deg, min dager, garre, hasikki, vei alup mui påta, saka laga.
1: For hans mål er kun det ene.
0: Denne gosu, aiku, musle, dusje, da, hokta.
1: At Menneskene må bli frelst.
0: At det er almost best å jobbe sky.
1: For det som skjer her i verden er så lite i forhold til evigheten.
0: Den med god middag på vama gilmis, la no unni den agala svåda øktøy.
1: Ja, Jesus sier at det er bedre å gå med ett øye, eller å mangle en fot eller hånd, inn til saligheten.
0: Kun Jesus selakkade, eller både manna har ofte en kjalmin, tekke ofte en julkin, den agala svåda avtuka svåtin.
1: Enn å ha både øyne og hender og føtter og alt godt i dette livet, men likevel går fortapt.
0: De sa jeg at det var lett dos, at kjalmi av gjerne, må han ikke man ha lagt på jord meg.
1: Og så vokste Samuel opp.
0: Jeg er det kjøttet i Samuel på jas.
1: Og Herren var med ham.
0: Ja, herre, liksom meldte.
1: Og han lot ikke noen av sine ord falle til jorden, sa han.
0: Ja, så ni lojta nåt, ikke sa han i gatsja hønnen alla.
1: For Gud er en som holder sitt ord.
0: Denne går i mille da mitt alla, så sa hanis.
1: Ja, som våker over sitt ord.
0: Men som mitt godt sier, så sa hanis, bøtjer.
1: Og målet med Guds stor, det er at vi skal bli frelst.
0: Ja, mitt og ikke mille sa hanin, at det skal ikke først å jobbe og holde opp med.
1: Så derfor er Bibelen og den historien om hvordan Gud har frelst, kommet med frelsen til oss.
0: Denne bibel siste allo mot mille båten, denne må mye lage fest og jobbet.
1: Så Guds ord, det faller ikke til jorden.
0: Nå at det ikke mille sa, ni da ikke har kjøret av alle.
1: Men mennesket kan gjøre Guds ord til intet for seg.
0: Måtte annars sagt at dere ville sa han i dusjen.
1: Ved å stå ordet imot og ikke ta imot evangeliet om Jesus.
0: Takk og bak at Gjørgen sa han i vasta, ikke vasta i valgt evangeliet om Jesus spørre.
1: Og ikke la ordet dømme dine tanker og ditt hjerte og ditt liv.
0: Er det dyfte sa han i dummet og gjorde ikke jeg sa han i
1: men dersom du lar Guds ord slippe til og hans lys slippe til i ditt hjerte.
0: Just om dette vil jeg sa han i båt ditt og vei meg.
1: Så skal du også få oppleve at ikke et av Guds ord vil falle til jorden.
0: Det kan ikke ta hva si at de jokte ikke sa han i gatsja etnom alle.
1: Ikke et av de gode ord som Gud talte til deg i dåpen vil falle til jorden.
0: Ikke vel ha åkt ikke sa ni mis har nu jo i gasta bokte gasta kalkønnen alle.
1: Da du ble døpt i Faderen og Sønnen står den Hellige Ånds navn.
0: God ånd skjønte gasta så var hatt i barni i bass i vøyne navn.
1: For med disse ordene lovte Gud deg at han vil være din far.
0: Da ikke hun sa han ikke lov i vi vil at det så galgalett inn, du hatt i.
1: Og frelse deg ved sin kjære sønn, Jesus Kristus.
0: Ja, besti du, så rakis barni bokte Jesus Kristus inn.
1: Og gi deg syns forlatelse og evig liv ved den Hellige Ånd.
0: Ja, til sotto i handagassi, hadde jo mi, ja, agalas passi vunna.
1: For Jesu navn betyr en frelser.
0: Tenne ko Jesus dammad. Maksa besti.
1: Så slipper du dette navnet inn i ditt hjerte.
0: Jeg løsta kondanna med å vei mot.
1: Så skal ikke dette navnet og dette ord falle tomt til jorden.
0: Det er ikke glasa, ni gasja lossa di hernan alla.
1: Men det navnet skal frense deg.
0: Måtte da namma galga du bestit.
1: Derfor så må ikke du gjøre Guds råd til intet ved å stå ham imot.
0: Denne er den ikke takka himmelen sa han i dusjen, jeg gjorde jo så rad i hosta.
1: Men ta imot det ordet som aldri faller til jorden.
0: Måtte valgte hosta deg sa han i meg klassiker kjernen alla.
1: Men gjør hva det nevner.
0: Måtte takka dem etter namo ham.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Kunne leke og sakje i barna i passivoi.
1: Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
0: Kutte leijele ja pisso okta tuhtai, milin akalas vuodas, akalas vuhtiin.
1: Amen.

Jesus rakkes er bort med nei, kolde møtt mitt igjen, hvor ingen er slagløs. Ja, der er dalbørsløs mannen i bjør så død at det rakkes stovun, ja død at masulas vore. Men alle går jo i, hvor det du var, må mannen i stod og skjødde, ja må mannen byres og ene skjødde, skjødde og oppe det var helt ut. Går mannen vas i lars vore, ja, åts morarsa. De med åtte sitter i bor i alko, den bøtte eike garra meg med elli mi. Men jeg væsa hos at det lett rakke stå vel efter i halet, bøtt bøyre mos neste sekka, må jeg som sagt, og jeg gjør med det. Da la nåkets oppmodet. Mot å må sagt det med åttet mannen i den efterkets rakkes for deg. Må satte mig tjej i hisset i det rakkes for deg. Må en dolle gå sila naggare ja hele bort. Da ni går dolle att den jöke bjävlars elimis alun och alke den dagat. Dessa hejvlars nama ett njälja arvolossa där gatsal dajde. Vi kallar kvar svojt i det at sila manat, ja sisla manala slahtin vuhki. Si chai takka vide ja njolka, ja jo set doutu i däset. Nu bilafas at mi kalka reknastit at sin manala slahtin vuhki, ta vjela aipas nu bilakai, kummai mi ollusolm tali divtjimet. Ja da läbere nu. I det var skolen at just mitt jeg hørte sitt i det efter hva jeg strakkes for deg. Det sitt også i et sett noe må si lett. Ja, den bokte lett min anne min sin i et stort. Ja, det er njellet tjokkis. Just mitt rakkes er mannet jeg med torsje dalle kossi og la sjokt min verden mor seg gaipet hos seg. Det sier satt du adjut adjo med at det sier ei lett okka latsjt. Sier dog tratt sin ratsja morsat lett avkapp min. Da nu kom oi sida ljo dagit, det da hi lett gassige dara vei borde. Man at jeg uske gertja litt dag at vatt mi var det morsa melde. Men du gai olle sjot etni. Ja, ahtje halli du seg, det sier sle alo heitvis ame dogdu. Men han har sagt at jeg melder seg at det er psykker at jeg smiler løtjet. Ja, sagt at jeg sier seg at det er huset i stodet. Denne bedre ikke meg alle og gjerter i tjei sitter i bærestomi. Da er vi gulig for oss ofte om å sikre bitte, hva Jan Nygård tror jeg har, eller man er lavet om å riste skjøret gittende.

0: En var en bön av Asaf.
1: Da hogde salmen av leie, og da råkos Asafes.
0: Og når vi skal lese denne salmen,
1: ja, vi har ikke lukket den salmen,
0: så finner vi at det er en sang om frihet.
1: Det var gavnet meg at det er lovostjøvdin lavla.
0: En sang om seier som en gang vil komme.
1: Og det lavla, og det vett og birra meg, og det alle er bortet.
0: Og da kan vi også si at det er en sang om tro.
1: Da det sagt i meg, det er mye tjelke, at det er lavla, og det lavla, og sko birra.
0: Vi leser de to første versene.
1: Låka det gøkta alle versene.
0: Det er til korlederen, ødelegg ikke, en Asaf salme, en sang. Gud, vi priser og takker deg, ditt navn er nær hos dem som forteller om dine under.
1: Laulu nå fortell jeg, alle hevet, mot din salma Asafes, mot din laula, miramid at du, Ibmel. Mi rami dap jalokala du nama du avdu dau muita luvu avdu dau muita luvu jik.
0: Ditt navn er nær hos noen mennesker.
1: Du nama la laka muhtin olmu i luhte.
0: Ja, hva slags mennesker var dette?
1: Makkar olmu leke rat.
0: Jo, de som forteller om dine under.
1: Da sigua de muita litu avdu dau i birra.
0: Og hva skal vi da si til hverandre?
1: Jeg må jo ikke tale mye tjelke, hvor det går med dem.
0: Og la oss fortsette å fortelle om Herrens under.
1: Ja, jeg har kommet hjemme ut og lett mot Herre og av det da i birra.
0: For vi har mange av Herrens under å fortelle hverandre.
1: Hvis det er ål og av det da og Herre birra mot det, hvor det går med det.
0: Og nå skal vi lese videre om dette i versene 3-6.
1: Vi låker videre sammen på den birra, gønn med fjerses, gode fjers.
0: På den tid jeg er fastsatt skal jeg holde rettferdig dom. Jorden og alle som bor der kan vakle, men jeg har gjort deres søyler faste. Jeg sa til dårene, vær ikke dumme, og til de gudløse, vær ikke stolte. Brist dere ikke av deres makt, tal ikke frekt, men med kneisende nakke. For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken.
1: Da skal not selge herre, mon eikon doppet den meredoven eike, mon eikon doppet vannhorskis våren. Gjennomle sudda men, jeg si bokat gode den alde aset, mon den byggen den vødde. Badzi muhtu melde. Mun selkan taiti tjaules olmudi. Allet tjaules dala. Ja taiti ipmel mähtu miti. Allet pojas pojit tjörvi. Alle pojas pojitin tjörvadet olla gossi. Alle sarno jolka lotsat. Tsekko niskion.
0: Vi hørte det her tale om den tid som jeg har fastsatt.
1: Vi gulem at astan eike birra mai munnen bikkan.
0: En tid som Herren har gitt.
1: Og da eike mai herrele aden.
0: Da vil jeg dømme rettferdig.
1: Da leikom mun vant huskis våren dopmet.
0: Ja, det er Herren som rår over det alt sammen.
1: Ja, det herre godt redde båta i bakil.
0: Men vi husker sikkert når Jesus var på denne jord.
1: Måte vi måtte hos sikkert talen ikke, og Jesus det da vet han alt.
0: Da talte han om disse ting og sa.
1: Da det sa han og sånn de ting jeg bør jeg tjelke.
0: Men om dagen og timen vet ingen.
1: At det bør vi ha ting mot han i det de jokta.
0: Ja, ikke engang englen i himmelen.
1: En engel ikke almis.
0: Men bare min far.
1: Mot du ikke må akkjem.
0: Herren kommer til den tid han har bestemt.
1: Herre borte den eike og sånn det gjørs med den.
0: Ingen av oss kan forstyrre hans plan.
1: I åkte jeg satte mye spill i startet så planer.
0: Han vil komme til fasta tid.
1: Sånn borte den med det du eike.
0: og ingen kjenner dagen eller timen.
1: I åktaget og da bes.

0: beg vi ikke ting må.
1: Det er noe som vi alle sammen skal legge merke til.
0: Det har jo meg mi boka ferdig bygge mot deg.
1: Vi vet det er noen som gjerne vil regne ut dette.
0: Da vi dette har det alle måtte man kan gætje litt gavne hit at Gåsta heike borte.
1: Og det står en del om dette i Bibelens bok.
0: Ja, da kjaller jo meg det åkte vasset den bedre Bibelen gir i siste.
1: Men det står også så klart som vi også har lest i denne salmen.
0: Måte da kjødde jo meg det hoi kjergelsen om i denne salmeste lukken.
1: På den fastsatte tid vil jeg komme.
0: Den merre doen eike i eike mån bortet.
1: Så la oss bare holde oss til dette.
0: Dølle må gita das.
1: For det er om å gjøre for oss at vi er rede når han kommer.
0: Da vil jeg det ha la smikke det og at vil jeg garve seg hos han borte.
1: Vi leser vers 7.
0: Jeg vil åka den kyrkje fjerse.
1: For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest og heller ikke fra ødemarken.
0: Da skal jeg nørten jeg i ørgen ikke være mertis.
1: Ja, hvor skal hjelpen komme fra?
0: Gå salg at alle verke bortet.
1: Verken fra øst eller fra vest, stod det her, og heller ikke fra ødemarken.
0: I nørten i ørgen ikke mertis.
1: Ja, det står ikke noe om nord her.
0: Da sier kjøttjål kjallejoven davegålen.
1: For det står vel stadig det at fienden vil komme fra nord.
0: Da kjallet jo hun at hva skal jeg spørte Davin Gåglund.
1: Men bare Gud vil være i stand til å utfri sitt folk.
0: Måte bare et mille lakot til satte fri enn dere ser så allmåges.
1: Denne salmen, det er en bønn og en takksigelse til Gud.
0: Det er åkte det salmen, det er åkte råkos ja gittun salmen et mille.
1: Og den skrives og den bes før alle disse tingene skjer.
0: Ja, da kjallet jo hun at råkad aldrig jobb och ålder går att på ett appa hovväcke.
1: Och denne salmen han har också som de många andra varit till välsignelse för våra hjärtor.
0: Det är salmen och många gärna där han har spått sina russar min vann mot dig.
1: Nu läser vi de versene som är igen.
0: Ja, min låka fälla i dag versen mot läven den salmas.
1: Vers 8-11.
0: Gautsa fjärsa soktenblåa vers.
1: Nej, det är Gud som dömer. En bøyer han ned, og en reiser han opp. Herren har i sin hånd et beger med skummende, krydret vin. Han skjenker i av vinen, og alle de onde på jorden må drikke. Selv bunnfallet må de tømme. Men jeg vil alltid fortelle om dette, og spille og synge for Jakobs Gud. Jeg tar makten fra alle de gudløse, men de rettferdiges kraft skal bli stor.
0: Mot å ypmille rat godet opp med, den oppi som vålet, ja, den oppi som alet. Da skal gjøre det, herre, gjøre smasle sørp og vin. Da er det hva rota vinnes. Ja, sånn at det ras, dårlig, den er revtja galget, sier jokat, dårlig vesot. Visot njamat båte ippmil mehtumat at jedna malde. Måte mun aikun særnirit an aal atsat. Mun aikun mainuma laulut Jakoba ippmili. Ja båte ei ippmil mehtumi tjorvi aikun mun ere tjöpat. Dan van huskasa tjörvi galget alidobot.
1: Som vi sa så är hela denna salmen en lovsang till Herren.
0: Nå min hjälke med att denna visa har på den salmen är minum salma Herren.
1: Och det är Herren som till slut ska döma en rättfärdig dom.
0: Ja, det Herre går till lopa salga dop med tackar van huskis domo.
1: Och Asaf vill få evigt förkynna och lovsynge Jakobs Gud.
0: Ja, Asaf, aigo ala tjöte, mainu laula laulut ippmeli.
1: Vi går så över till att läsa också ifrån den 76:e salmen.
0: Vi låkar vidare så på kyrkjelöj goda salmas.
1: Det är bara 13 vers i den, så vi ska läsa den också i detta programmet.
0: Tästa kolman blocka i versen vi låkar damma i den programmas.
1: Och vi läser nu de tre första versen.
0: Vi låkar den kolman alko versen.
1: Det til korlederen med strengespill, en Asaf-salme, en sang. Gud kjent i Juda, hans navn stort i Israel. I salmen hans hytte reist, i Salem hans hytte reist, på Sion står hans bolig.
0: Laulu nu oppa tegge i strenga tjojan asa melde muhtin salma Asafes, muhtin laula. Ipmille doudu juvun juudas, suun ammale storis Israelis. Ja Salemi boja stoi son su godis ja siuna ala su Jesus.
1: Salem, det det gamle navnet på Jerusalem.
0: Salem, det hadde bæres navnet i Jerusalem.
1: Og det betyr stedet der hvor freden bor.
0: Ja, maksa da til det hadde bæke går straf i asse.
1: Det er fire steder som er nevnt her.
0: Det hadde nye bæke må det være snomme hoven.
1: Ingen av dem er plassert i den store verden.
0: Jokta eller at dagjum vidjon der større meg gjelder meg.
1: Vi hørte om Juda og Israel.
0: Vi gula med Juda byrde ja Israel byrde.
1: Og så hørte vi om Salem og Sion.
0: Ja, det gula med Salem ja Sion byrde.
1: De er alle i Israel.
0: De er boka til Israelis.
1: Eller slik som vi sier det i dag, de er i Midtøsten.
0: Nå, min alt selke hater alle gosk og nortas.
1: Denne salmen, den har en stor velsignelse også for oss.
0: Den salmen største større burde syvende og smalte mye det.
1: Ja, for hele skriften, det er for alle mennesker.
0: Den er bo og på bo tjal eller bo holdmodig.
1: Men vi vet at denne skriften er knyttet til disse områdene.
0: Mot om det, de har det, da tjal og balket eller tjottene jobben, da gulet i det.
1: Og det er knyttet spesielt til Israels folk.
0: Ja, la tjottene jo nere nå man skjedde Israel almogi.
1: Men alt som et åndelig forbilde for oss.
0: Mot det båt at du lakker oss våing eller skjolde gåva mig i det.
1: Vi leser vers 4.
0: Ja, lukk den gjelja fjersa.
1: Der brøt han i stykker de lynende piler, krigens våpen, skjold og sverd.
0: Da står jeg sånn dauke, alde ga seg, galpa ja, mekke ja, sovi.
1: Dette kan være den dagen som profeten Esaias talt om.
0: Da sagt han at beivi man byrde profeten Esaias sart nok.
1: Nå han sier det slik.
0: Gå sånn selka den dagen.
1: De skal smi sine sverd om til plogskjær.
0: At det sier alget alvis raka ditt sin mekke desset blåa njonnen.
1: Og spydene til vingårdskniver.
0: Ja, de spydde de alge sier raka ditt vina gard i nibin.
1: Og folk skal ikke mer løfte sverd mot folk.
0: Ja, olmo hei alge satt inn bage ditt merke olmo i veste.
1: Og ikke lenger lære å føre krig.
0: Ja, ei alge satt si våpa hit nopi at fører de så de.
1: Ja, slik taler Esaias.
0: Ja, han lakker sarno Esaias.
1: Og slik leser vi altså at Asaf skriver i denne salmen.
0: Ja, samme lakker loka møtteg og Asaf kjeller den salmas.
1: Esaias vet vi han skriver også om den fred som vil komme når Jesus kommer igjen.
0: Esaias kjeller møtteg den rafi bidra med alga bortig og Jesus borte rautolota.
1: Og før synden i menneske hjerte blir ordnet opp.
0: Og det går sutt og olm og vann mot spøyest dere jobber.
1: Enten det er med forsoningen som er skjedd.
0: Just der lærs den låne stoa vokte med lærde på toven.
1: For det har vi hørt utifra Guds ord.
0: Den er min gulland ippmille sannes.
1: Det kan skje nå i dag det.
0: Da satte all der på hovet.
1: Kanskje var det det det ble skrevet om.
0: For kalidat. Man blir eller kjalle jobben.
1: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
0: Da hun har sagt eller meg det kjalle jobben, da han ikke bedre og alle kan kjalle holde stivast av skjerafi.
1: Hør hva det står i vers 5.
0: Jeg gula mig le kjalle jobben videre versi.
1: Strålende er du herligere enn de eldgamle fjell.
0: Sånjer deg i letton, hervas opp og revver varig.
1: De eldgamle fjell, de henviser ganske sikkert til Jerusalem.
0: Derpå er det svaret at Tjojohis sikker et åk og Jerusalem.
1: Og den byen er inntatt om igjen og om igjen, ja, mer enn 30 ganger.
0: Jeg lakker opp og taler valdejoven, mange gerte, en på gerte og gulmål og gerte.
1: Gang på gang har fienden vært det og inntatt.
0: Og det siste, var selv spittet opp i valden den ville sist.
1: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
0: Mot noe mitt aske låka at alle herre godet opp med låpas.
1: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
0: Sånn ei godt opp med deg kjøles og ålom i galavatjulen i etan alde.
1: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
0: Ja, sånn ei godt med deg opp med deg, godelheb. Dølman Jerusalem av Våles.
1: Vers 6.
0: Goda versa.
1: Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
0: Da Gevras vannmot Olmelete, Shoddan, Salasin, si Odesin, Nokkar, Rideset, ja i Oktagedain, Vi allas olmun gavnan su gedades.
1: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
0: Das verset var sagt av maksitana til at Janus Alma sier eilang godt se vart.
1: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
0: Ja, i Bergalakal dan sa var at meg gjelder med alle gabot modren i bøyes.
1: Han vil at vi skal sove alle sammen.
0: Sånn dachte at vi alger seg med nokka bukat.
1: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
0: Og nå er det sånn sagt at dere hjem på noe, eiber noe og sånn dachte.
1: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
0: Mot vi alger gertje litt dolle gode gummi dem et godt se vansjen.
1: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
0: Bokte min mana jeg møytelig sikker i min båte.
1: Fortell dem om alt dette som Herren har gjort.
0: Møytelig sikker i båte av meg herre leier dere.
1: Vi skal ikke skrømme.
0: Vi alger bald i sin.
1: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
0: Vi alger møytelig herre større våre byrre.
1: Han som har betalt for alle våre synder.
0: Så godt eller maksam på min sutt og jordas.
1: Men så må vi også si til hverandre.
0: Mot det første kan man ikke min hjelke kunne gå i min dasamhet.
1: Den som vender seg bort ifra alt dette.
0: Så godt i jordgale på eret deres båt.
1: Han må selv betale for alle sine synder og syndeskyld.
0: Som førte Jesu maksi på så sutt og velge i jordas.
1: Det er Bibelens budskap til oss.
0: Da la Bibelen satte sattene mye det.
1: Men det står skrevet om Herren.
0: Da betyr jo kjærlig jo vun herre bedre.
1: Han som ikke har behag i den ugudlige stød.
0: Så god det i dik og denne ippmel mætt om å hjelpe meg.
1: Men han har behag i at han vender om og lever.
0: Mot det sånn lik og da sa at sånn gjør daka gjøre løsa. Jeg bøtte solosa.
1: Derfor har han ordnet den veien.
0: Da han ditt eller sånne garvis den den gjengen.
1: Vi leser vers 7.
0: Det vil åka kikke versa.
1: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
0: Då belgen bokte Jakob og Ibmel, skjedde sike vagnat, jeg hestet losses nokkar i det.
1: Når Herren kommer igjen,
0: går Herre borta fast din rot og låta.
1: Da står det noe her om hvordan det skal gå de som venter seg bort ifra han.
0: Da skjønner jo jo sin byrå må sin kunnelige månake og jordgalike herre seret.
1: De som stred imot Herren,
0: sige så til herre vøste.
1: Eller de som trådte ned Jerusalem.
0: Da hun sige at dolle med våles Jerusalem.
1: Da skal Herren tre frem i glans.
0: Da lige herre skjære våre siste bort i hodene.
1: Slik taler Guds ord om igjen og om igjen.
0: Den dere sier noe ippmille satt i ådelsis og ådelsis.
1: Det tales om noe som skal gå ut i Sionfjellet.
0: Da det sier noe jo boi, at det jo om i alle gamene holg og Sion av væres.
1: Og ja, det tales så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
0: Da sarna jo på herma hål og mygge det jo spermia, at det skjema faldet av vøste.
1: Vi leser videre versene 8-10.
0: Ja,
1: vi
0: låka gautse fjerse stå av fersi.
1: De må alle frykte Gud. Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himmelen, jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden.
0: Don herma slett don. Jeg gi mahta bissut du, må du i ogda stalle, dallan adon, godon, shotat, morrei, almis, gula titton, duomo, jednam bala ja, jaskudi, go ipmil tjedjili, duomo varas, bestin varas, buot lojes olmo i jednam alde.
1: Vi leser de to versene som igjen.
0: Ja, vi låka tanko ekte vers som all her veledas.
1: Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Gi løfter til Herren deres Gud, og la ham få det dere har lovet. Folk skal komme fra alle kanter med gaver til den fryktinngytende Gud. Han bøyer fyrst og stolte sinn, og jordens konger må frykte for ham.
0: Da skal olmo morre raka tutne ramadusa korosamos morin puhkanasta ton iechat tohke lohpedusa ja makse herrei din ipmilasadet si puhka kuudeles suvirra galge puhtitanne Hirma Lodji Ottaldal.
1: For den store dag er kommet.
0: Da nå da større bæg vil jeg borten.
1: Og hvem kan da bli stående?
0: God sagte, hvis sagte vel dalle skjøddet bisse vodjan.
1: Slik spør åpenbaringsboken.
0: Da han lakka gjerre almost og skirje.
1: Svar ut i hva Herrens bok er dette.
0: Ja, herre gyrgis det lakkar fastad og smigge di.
1: Den som kommer til meg, sier Herren.
0: Da gode bota morosa tjelka, herre.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna åldas.
1: Le vel.
0: Er det dervan.

Jesus rakkes er bort med nei, kule møtt midjen, hvor ingen er slagløs. Ja, der er dalbarsløs mannen i bjør seg død at det rakkes stovun, ja død at masulas vore. Men alle går jo i, hvor det du må mene er stod og skjedde, ja må mene byres øyne og skjedde, skjedde hvor det bare var helt ut. Hvor mene var seg Lars vore, ja, åts morosa. De mi oddi sitter i bori alku, den bohte eike gara meil med elli mi. Mena vasa hos at le trakki stovun eftu i hale, bort bori mos nesse sekka, mai som sakta og adjut melde. Dala nokets oppmodat. Mot mo sakti mi oddi mannai, den eftekats rakkis for da. Må satte vi tjei i hisset i det rakkis for da. Må i dolle gå sila naggare ja hele bort. Denne god dag i letten gjør ikke bjei velers elimis alun og alke den dagat. Dessle heivelers nama het njelja arvelossa de gatsjall dagite. Vi kaller kvar svojt dit at sila manat, ja sila manala slahtin vuhki. Si chai takka vide, ja njolka, ja jä set doutu i däset. Nu bilafas at Mikael Karekenastit, at sin manala slahtin vuhki, ta vjela aipes nu bilakai, kummai mi ollesolm tali divtjimet. Ja da läbäre nu. I det var skoen møtt. Just mitt jeg hørte sitte i det efter hva jeg strakkes for deg. Det sitte også i et sett noe å si lett. Ja, den bokte lett min ånden min sin i et stort. Ja, det gjelder et tjokkes. Just mitt rakkes er mann av dem et torsedal og si og la sjokt min verden må seg kjepe det hos seg. Det sier satt du adjut adjut med at det sier ei lett okkalatjut. Sier du avtrattet sin ratja morsat lett avkapp min. Da nu går meg i sida ljud adjut, det da hi lett gassiget og arvei borde. Men at jeg skulle gertja litt dag at vade mi var det morsan velde. Men du kan jo olle sjot et ne. Ja, atje heller du seg, det sier sle alo heitvis og med dodo. Men han har sagt at jeg melder seg at det er psykker at jeg smiler løtjet. Ja, sagt at jeg sier kjøtt at jeg tusen er stått. Denne vet ikke om jeg alle og gjerter i tjei sitter i bærestommet. Da er vi gulig for oss ofte om å sikre bitte, hva Jan Nygård tror jeg har, eller man er lavlig om å riste og skrive gitt enn tog.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din første nåde program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjerke videre sa på salma gerges.
0: Og nå er vi kommet til den 75. salme.
1: Ja, la bort dem i kjertel og videre salmi.
0: Men i dette programmet så kommer vi også til å lese salme 76.
1: Ja, den programmet ståk om høyde i kjertel og gode salme.
0: Men denne salmen 75.
1: Måte la salma la til kjertel og videre salme.
0: Det er også en salme eller en sang av Asaf.
1: Det er måte i åkte salme Asafis.
0: Salme 74, den var en bønn av Asaf.
1: Det er åkte salme la leie åkte råkos Asafis.
0: Og når vi skal lese denne salmen.
1: Ja, vi har ikke lukket den salmen.
0: Så finner vi at det er en sang om frihet.
1: Det var gavna mi at dere lovus tjaudin lavla.
0: En sang om seier som en gang vil komme.
1: Og det lavla og det vett og bidra mi og det alga bortit.
0: Og da kan vi også si at det er en sang om tro.
1: Det er sagt i møte mi tjelki at det lavla og sko bidra.
0: Vi leser de to første versene.
1: Låka det gøkta alga versa.
0: Det er til K-lederen, ødelegg ikke. En Asafs salme, en sang. Gud, vi priser og takker deg. Ditt navn er nær hos dem som forteller om dine under.
1: La nu nå fortelle deg, alle hevet, mot din salme Asafs, mot din lavla. Miramid at du, Ibmel. Miramid at jeg lakala du namma. Du avdå.
0: Ditt navn er nær hos noen mennesker.
1: Du namnet er laka mot din olmo i lukte.
0: Ja, hva slags mennesker var dette?
1: Makker du olmo leker det?
0: Jo, de som forteller om dine under.
1: Da sier du mye litt av det da og i bedre.
0: Og hva skal vi da si til hverandre?
1: Jeg må alle kattale mye selv ikke hvor det går med dem.
0: Og la oss fortsette å fortelle om Herrens under.
1: Ja, hjelkommet, jeg må ikke lepe mot Herre og avt og dag i bidra.
0: For vi har mange av Herrens under å fortelle hverandre.
1: Mister Ålo og avt og dag, Herre bidra må ikke lepe mot det går med det sammen.
0: Og nå skal vi lese videre om dette i versene 3-6.
1: Vi låker videre sammen på den bidra, gulme fjerses, gode fjers.
0: På den tid jeg er fastsatt skal jeg holde rettferdig dom. Jorden og alle som bor der kan vakle, men jeg har gjort dere søyler faste. Jeg sa til dårene, vær ikke dumme, og til de gudløse, vær ikke stolte. Brisk dere ikke av deres makt, tal ikke frekt, men med kneisende nakke, for det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken.
1: Da skal notselke herre, mon eikon, doppet den meredoven eike, mon eikon doppmette vannhorskes våden. Gjennomle sudda min, jeg si bokat gode den alde aset, mon den byggen den våden badsi muhtu melde. Mun selken taiti tjaules olmudi, allet tjaules tala, ja taiti ibmel mähtu miti, allet pojas pojit tjörvi, allet pojas pojitin tjörvadet olla gossi, allet sarno jölka lotsat tsekku niskiun.
0: Vi hørte det her tale om den tid som jeg har fastsatt.
1: Mikulen Mattas, den eike bidra meg, munnen, vikjan.
0: En tid som Herren har gitt.
1: Og det eike meg herre eller aden.
0: Da vil jeg dømme rettferdig.
1: Da leik om hun vant horske svåren dopmet.
0: Ja, det er Herren som rår over det alt sammen.
1: Da er Herre godt redde båta i bakil.
0: Men vi husker sikkert når Jesus var på denne jord.
1: Måte vi måtte hos sikkert talen ikke, og Jesus til arbeidet han alt det.
0: Da talte han om disse ting og sa.
1: Dalle sardnoi son dai tinka birra ja tselki.
0: Men om dagen och timen vet ingen.
1: Att bjej via allting modan i det i oktaja.
0: Ja, icke engang englen i himlen.
1: Es ej engelake allmis.
0: Men bare min far.
1: Mot det osje må achtjam.
0: Herren kommer till den tid han har bestämt.
1: Herda bohta dan aike go son da jes meredan.
0: Ingen av oss kan förstöra hans plan.
1: I oktaige satte misbillist artigt so planaj.
0: Han vill komma till fassa tid.
1: Son bohta dan mered ovon aikej.
0: Och ingen känner dagen eller timen.
1: I oktaige dogta bjej vi i ett timo.
0: Det är något som vi allesammans ska lägga märke till.
1: Dala jo och mig mi boka färte fickja mojtoj.
0: Vi vet att det är någon som gärna vill regna ut detta.
1: Da vi dehti att alla muhti makal gähtsä lite gangna hita att kuesta haike puhta.
0: Och det står en del om detta i Bibelns bok.
1: Ja da att lär tjallu jo majtä okta vässä den bidra Bibel och gyrje sista.
0: Men det står också så klart som vi också har läst i denne salmen.
1: Mutta da tjötsu majtä hui tjärkalsin huo midanke salmasta lohkan.
0: På den fastsatte tid vill jag komma.
1: Dan meredun aika ja aiku muun puhtit.
0: Så la oss bara hålla oss till detta.
1: Dolle må kiita taas.
0: För det är om att göra för oss att vi är redo när han kommer.
1: Da milla dehala smikide ja att milla karvassa kun son puhta.
0: Vi läser vers 7.
1: Ja milla okka tämän tjikse fjärsa.
0: För det kommer ingen uppreisning från öst eller väst och heller icke från ödemarken.
1: Då ska i nörtan ja i vargen i gevari mjätsis.
0: Ja, var ska hjälpen komma från?
1: Gåsalkad alle väck i bortit.
0: Verken från öst eller från väst, då det här, och heller inte från ödemarken?
1: I nörtan i vargen i gevärtsis.
0: Ja, det står inte någon norr här.
1: Då sitter ju alla tjallujovund av i gåglun.
0: För det var, står väl stadig där att fienden vill komma från norr?
1: Donna chanchu challio vonat varsalas puhta davin goglun.
0: Men bara Gud vill vara i stand till att utfri sitt folk.
1: Mot bara ett mellan lakot i sahta frian daka se så almoges.
0: Denne salmen är en bön och en tacksigels till Gud.
1: Dalla okta la salma dalla okta rokos ja giltun salma ytmeli.
0: Och den skrives och den bes för alla dessa tingene sker.
1: Ja da challio vojadat. Råkade att jag var ådag och lätte att få tappa huvudet.
0: Och denna salmen han har kostat som de många andra varit till välsignelse för våra hjärtor.
1: Det är salmen och många gärna där man borde syna russa min vannmöjd i.
0: Då läser vi de verserna som är igen.
1: Ja, min låka fälla i dag verser mot lävel den salmas.
0: Vers 8-11.
1: Gautsa verser såktan blå versi.
0: Nej, det är Gud som dömer. En böjer han ned, och en reiser han upp. Herren har i sin hånd ett bäger med skummen och kryddret vin. Han skänker i av vinen, och alla de onde på jorden må dricka. Selv bundfallet må de tömme. Men jag vill alltid fortälla om detta och spilla och synge för Jakobs Gud. Jag tar makten för alla de gudlösa, men de rättfärdiges kraft ska bli stor.
1: Mutta ihmille laat kuutit uppme, tämän nuppis on vuolit ja tämän nuppis on aalit. Tosko kerralle herre kiedasmasta sarpoviini, tällä tievaa ruuta viinis. Ja se on adda taas tuolai tänner reutsa kalget siijuukat, tuolai viesut. Visot njammat puhti ipmil mähtumat at jätnamalde. Mutta mun aikun särnivitän aalotsat, mun aikun mainuma laulut Jaakoba ipmili. Ja puhtai ipmil mähtumi tjorvi aikun mun eri tjöhpat. Tän vanhuskassa tjörvi kalget aliduvot.
0: Som vi sa så är hela denna salmen en lovsang till Herren.
1: Nu min hjälken att denna visa hoppar att salmala är majnum salma herre.
0: Och det är Herren som till slut ska döma en rättfärdig dom.
1: Ja, det herre går till lopas alga dopme tackar vanhurskis domo.
0: og Asaf vil for evig forkynne og lovsynge Jakobs Gud.
1: Ja, Asaf, Aigo, Ala, Tjate, Maino, Laula, Laulote, Ippeli.
0: Vi går så over til å lese også ifra den 76. salmen.
1: Vi låker videre sånn på kirkeløy gode salmas.
0: Der er bare 13 vers i den, så vi skal lese den også i dette programmet.
1: Desta kolman blokka i versen vi låka damma i den programmas.
0: Og vi leser nå de 3 første versene.
1: Vi låka den kolman alko versen.
0: Det er til korlederen med strengespill, en Asaf salme, en sang. Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. I salmen er hans hytte reist, i Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolig.
1: Laulu nu oppa tegge i strenga tjojanas melde mot din salma Asafes, mot din laula. Ipmille dodo jovun jordes, so namale storis Israelis, ja Salem i boi, Boja stoi, son su godis ja Sion och alla su Jesus.
0: Salem, det är det gamla namnet på Jerusalem.
1: Salem, det är det bäres namn i Jerusalem.
0: Och det betyder stedet där vår freden bor.
1: Ja, maxa då, det är det bäke och straff i assa.
0: Det är 4 steder som är nämnt här.
1: Det är Nelje balken må det være snamme hovun.
0: Ingen av dem er plassert i den store verden.
1: I okta gjelder at dagjum videoen der større meg gjelder meg.
0: Vi hørte om Juda og Israel.
1: Vi gulet med Juda byrde jeg Israel byrde.
0: Og så hørte vi om Salem og Sion.
1: Ja, vi gulet med Salem og Sion byrde.
0: De er alle i Israel.
1: De er borka til Israelis.
0: Eller slik som vi sier det i dag, de er i Midtøsten.
1: Nå Min allsälke hater alla goskonortas.
0: Denne salmen, den har en stor välsignelse också för oss.
1: Den salmas desto större borde syna och smajta mycket det.
0: Ja, för hela skriften, det är för alla människor.
1: Den har bo och hoppa bo och tjala eller bo och håll mot dig.
0: Men vi vet att denne skriften är knyttet till disse områdena.
1: Mot dem i det, de hater där tjala balket eller tjottna jobbon. Dei gogludida.
0: Og det er knyttet spesielt til Israels folk.
1: Ja, la tjottene jo nere nummer skytte Israel almogi.
0: Men alt som et åndelig forbilde for oss.
1: Måte båda at du lakkeres boingala sjåde gåva migidi.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukta njelja fjersa.
0: Der brøt han i stykker de lynende piler, krigens våpen, skjold og sverd.
1: Der står jeg sånn dauke, alder ga seg, galpa jeg, merke jeg, så det.
0: Dette kan være den dagen som profeten Esaias talte om.
1: Da sagt han er rett beivet man byrde profeten Esaias sagt noe.
0: Nå han sier det slik.
1: Gå sånn selke den dagen.
0: De skal smi sine sverd om til plogskjær.
1: At det sier alget alvis raka ditt sin meke desset blåa njonnen.
0: Og spydene til vingårdskniver.
1: Ja, de spydde de alge si raka ditt vina gard i niven.
0: Og folk skal ikke mer løfte sverd mot folk.
1: Ja, olmo hei alge satt in baje ditt merke olmo i veste.
0: Og ikke lenger lære å føre krig.
1: Ja, ei alge satt si våpa hit nopi at fører de så de.
0: Ja, slik taler Esaias.
1: Ja, han lakker i særen og Esaias.
0: Og slik leser vi altså at Asaf skriver i denne salmen.
1: Ja, samme lakker lukker meg deg og Asaf kjeller den salmas.
0: Esaias vet vi han skriver også om den fred som vil komme når Jesus kommer igjen.
1: Esaias kjeller meg deg den rafi birra med alga bortik og Jesus borta rautoluta.
0: Og før synden i menneske hjerte blir ordnet opp.
1: Og det går sutt og olm og vannmås på jeg stakk og jobb.
0: Enten det er med forsoningen som er skjedd.
1: Just ellers, den låne stod og bokte meg lede på tovann.
0: For det har vi hørt ut fra Guds ord.
1: Da nami gulan ipmelasanes.
0: Det kan skje nå i dag det.
1: Da sahtadal dahbehova.
0: Kanskje var det det det ble skrevet om.
1: For galidate man birele tjallajukun.
0: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
1: Da jo da sahtale maite tjallajukun, da neike birele alika sjadda holde stivas da sjerafi.
0: Hør hva det står i vers 5.
1: Jeg guler mye, le kjaller jo von vida fersi.
0: Strålende er du herligere enn de eldgamle fjell.
1: Sånjer deg i letton, hervas opp og revver varig.
0: De eldgamle fjell, de henviser ganske sikkert til Jerusalem.
1: Da på er det svaret at det tror jo sikkert opp på Jerusalem.
0: Og den byen er inntatt. Om igjen og om igjen, ja, mer enn 30 ganger.
1: Jeg lakka opp på tala valde jo von manga gerte, enbo gerte og golman og gerte.
0: Gang på gang har fienden vært det og inntatt.
1: Og det siste, var selv svittnet opp i valden den ville siste.
0: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
1: Mot noe middaske låka at alle herre godet opp med låpas.
0: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
1: Sånn har jeg gått opp med deg kjøles og ålmå i galavatjul og nedan alde.
0: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
1: Ja, sånn har jeg gått opp med deg, gode dølman Jerusalem og våles.
0: Vers 6.
1: Gode verser.
0: Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
1: Da gjør Gjævras vann mot Olmellet, Sjøddan, Salasin, sier Ådesin, Nåker, Videsett, ja, i Oktagedein, Vialas, Olmun, Gavnan, Su, Gjædades.
0: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
1: Das verset er sagt av Maksitan at det Jalus Alma sier eilen godt til vårt.
0: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
1: Ja, i Bergalakaldan sa hva at meg gjelder med alle gabottene, morren i bøyes.
0: Han vil at vi skal sove alle sammen.
1: Sånn dachte han at vi alle kommer nok av boket.
0: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
1: Og nå er det sånn sagt at dere er hjemme på noe, eipe noe og sånn dachte.
0: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
1: Måte vi alle gætje litt, dølle hvor det går med dem et godt til vannsjen.
0: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
1: Bokte min mana jeg måte eller sikker i min bøte.
0: Fortelle dem om alt dette som Herren har gjort.
1: Måte eller sikker i bøte av meg Herre leie dere.
0: Vi skal ikke skrømme.
1: Vi alga baldi sin.
0: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
1: Vi alga møyteli Herre større våre bidra.
0: Han som har betalt for alle våre synder.
1: Så godt eller maksam bo min sutt og jordas.
0: Men så må vi også si til hverandre.
1: Måte det ferte kan møyte min djelke kode gode mitt asamhet.
0: Den som vender seg borti fra alt dette.
1: Så godt i jordgale bo er et deres bort.
0: Han må selv betale for alle sine synder og syndeskyld.
1: Som førte Jesu maksi på så sutt og velge i ågdes.
0: Det er Bibelens budskap til oss.
1: Da la Bibelen sata sattne mig i det.
0: Men det står skrevet om Herren.
1: Da betyr jo tjadde jo von herre bedre.
0: Han som ikke har behag i den ugudlige stød.
1: Som godte i dik og denne ippmel mehtum og hjelp med.
0: Men han har behag i at han vender om og lever.
1: Måte sånn lik og lase at sånn gjør dere gjør det løse. Jeg bøter solløse.
0: Derfor har han ordnet den veien.
1: Da han dit til er sånn garvis han den gjennom.
0: Vi leser vers 7.
1: Ja, vi låker kjøkje verse.
0: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
1: Då belgen bokte Jakob og Ipmel, skjadde sike vagnet, ja hestet losses nokkar i det.
0: Når Herren kommer igjen,
1: går Herre borte fast din råd og låta.
0: Da står det noe her om hvordan skal gå de som venter seg borte fra han.
1: Da skjønner jo jo sin byr og må sin kunne alle gammene, ikke jorgelig herre seret.
0: de som stred imot Herren,
1: sige sorte her der vreste,
0: eller de som trådte ned Jerusalem,
1: da hun sige dolle med vores Jerusalem,
0: da skal Herren træ frem i glans,
1: da lige Herre skjære vores sidste bort i hovedan.
0: Slik taler Gud så om igjen og om igjen.
1: Den dere sier noe ypmele satne ådesis ja ådesis.
0: Det tales om noe som skal gå ut fra Sionfjellet.
1: Det sier noe jo boi, at det jo om i alga måna holg og Sion av varis.
0: Og ja, det tales så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
1: Det sier noe jo hvor man holder mig, det jo spør mig, at det skjema faldet av veste.
0: Vi läser vidare versen 8-10.
1: Ja, vi låka gautsa fersa ståa versi.
0: Dig må alle frykte, Gud. Vem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himmelen. Jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden.
1: Don hirma slætton. Jeg gi mahta bissut og mordu i ågdast alle dollan adon. Godon shotat morrei almis gula titon tuomo jätnan bala ja jaskodi ko ipmil chedchili tuomo varas bestin varas puot lojes olmo jätnam alde.
0: Vi läser de två verserna som är igen.
1: Det vil åka tanke ekte vi er som har lævele i dess.
0: Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Gi løfter til Herren deres Gud, og la ham få det dere har lovet. Folk skal komme fra alle kanter med gaver til den frykt inngydende Gud. Han bøyer fyrst og stolte sinne, og jordens konger må frykte for ham.
1: Da skal olmo mordre raka tutnje ramadusa kardosomus muorin puhkanasta tuon nietsat tohke lohpadusa ja makse herrei din ipmi lasaret si puhka kuudeles suupirra kalke pukti tänne Hirma Lodji Otteldal.
0: For den store dag er kommet.
1: Den er det større beivile borten.
0: Og hvem kan da bli stående?
1: Gud sagt vel dalle skjøddet visse vodjan.
0: Slik spør åpenbaringsboken.
1: Den lakker gjerre almost og skirje.
0: Svar ut i hva Herrens bok er dette.
1: Ja, herre Gyrgis, det lakkar fastad og smigget i.
0: Den som kommer til meg, sier Herren.
1: Da kutte borta molosa djelka, herre.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åttas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.